0: 来世紀に赴く
1: 話はそう歴史に基づく全てを覆う恐怖暴風
0: 雷を落とす稲妻時期にあなたを襲う
2: 遠のく闇の中からキラリキラリ光り出すここ東京の中心からまたも木が昇る
3: 上空から下界まで望む時に少しの痛みが襲う
4: 起きるために7回は転ぶ
5: 貪欲にてまだまだ足りなく覆う

0: 雲間から太陽をわずかに覗く空は空は雲が立ち込め漆黒の闇に覆われています。時折稲光が瞬く、まるで空が歓喜に酔いしれているかのような
1: 狂乱の渦に包まれてるかのような、見たこともない空、失いかけた言葉、手を引き裂く音がただ耳に残った、手を引き裂く音がただ耳に残った、問いだ爪隠し牙を剥く。